Ana spaja Balkan International. Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal Radio.

0: Ćao Balkanci, moje ime je Dado Polumenta, vi slušate Radio Balkan Radio Live.
1: Ona je ljepša od noći, njen miris u kosi, do neba me nosi, ne dam ja na tebe.
0: Ćao Balkanci, moje ime je Dado Polumenta, vi slušate Radio Balkan Live. Voli vas i ljubi vaš Dado.
2: Sa ulice toga je...

0: Dobrodošli na najslušaniji internet radio za sve Balkance.
1: Mi smo broj 1, a naši slušalci su najverniji i najbrojniji. Hvala vam na poverenju i druženju svakoga dana.
0: Prema posljednjim istraživanjima, Radio Balkan je najslušanija internet radio stanica za sve Balkance. Zahvaljujući vama, nastavljamo da rastemo i širimo dobru muziku i pozitivnu energiju.
2: Raspevana strana Balkana.
1: Slušajte nas na Radio Balkan.

0: vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju su moguće oluje sa grmljavinom, najviša dnevna temperatura 32 stepena, u Njujorku će biti oblačno sa kišom, najviša dnevna temperatura 32 stepena. Što se tiče Chicago, ovde će biti promenljivo oblačno, najviša dnevna temperatura 22 stepena. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu pretežno sunčano i veoma toplo, najviša dnevna temperatura 29 stepeni, promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima bit će u Zagrebu, najviša dnevna temperatura 30, u Sarajevu umereno oblačno, povremeno sa kišom, najviša dnevna temperatura 24 stepena i u Skoplju pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura 29 stepena.

0: dana Balkan Radija. Hit dana.
1: Olovo se zove, predlog broj 2, također Aleksandra Prijović, pa da čujemo i ovu stvar.

0: Slušate Radio Balkan.
1: Ajmo polako da se pripremamo. Reprezentacije Švajcarske i Bosne i Hercegovine sastaju se od 21 sat na stadionu SoFi u Los Angelesu u meču drugog kola grupe B svetskog prvenstva. Obe selekcije ulaze u duel sa po jednim bodom, traže pobedu koju bi ih dovelo u povoljan položaj u borbi za plasman u nokaut fazi. Sve sam ti dao u ovom svijetu strada. Mislim, zna se za koga navijamo.